ni Kristo, mayo lang sila maghambal, hindi mo sila magtuman. Kinapatuman nila ang mga miyembro sang simbahan, sang dalagko nga mga pagsurundan, nga dabunlay tumanon, pero sila sa kagulingon, bisan gamay na lang, wala man sila magtuman. Amo na nga delikado katama sa ato nga tiyempo subong, may ara nga amo na nga klase sa mga pangulo, mga leader sa simbahan, kay hindi gin maayo. Manang wayin si Juan kahadlok sa pagkamal sa ila, nga ginambalan sila nga kaliwatan sang manhog. Dayon, gani, nambal ni Apostol Juan sa versikulo 8, sa kapitulo 3, gani magdala ka mo sang bunga sa pag bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Amo mo ni ang bunga. Ang bunga sa paghinulsol, amo ang pagtuman. Kung matuman ta ang kamatuuran, matuman ta ang kasuguan, matuman ta ang mga pagsulundan ginambal ni Kristo nga dapat imuon sa isa ka Kristiyano, ay hindi mo na nga mangintod tuod ng Kristiyano. Kaya mo nang ginbasa natin dito sa versikulo 31 sa kapitulo 8 man sang 1. Ngambal ni Kristo, kung kamu nagatuman sa tanan ko nga ginatudlo sa inyo, sa pagkamatuod gin nga kamu akon mga gintutunan. Amo na nga ang bunga dira, amo ang pagtuman. Amo na nga kung kita nagasiling or nagahambal, nagapanudlo, mayo lang kita nagapanudlo pero wala kita nagatuman, kaangay kita sa mga parisyo kag mga eskriba nga ginpakamalaot ni Kristo. Amo na kadelikado. Amo na nga ining mga taong hindi takos, ambal ni Apostol Aurada ni Juan Bautista, nga mga naghimo sila mga rason pagpalapit kay Juan. Mga tao sila, o sila mga tao nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga binuhat mga buhat. Apang wala sila sing ila matuod nga ginahimo. Puno sang bugal kag ambisyon, hindi sila mag pangalagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagulingon kag sa pagpabakod sang ila anay nga mga tao. Anay sa mga tao. Nagkari sila sa pagbaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agun mas maayo pa nga matuman nila ining mga butang. Ginbasa ni Juan ang ilang mga rason, ginagbinag ni Juan, kaginsugata sila sang kinahanglanon nga pamangkot. Sino bala ang nagpaandam sa inyo nga makapalagi ugikan sa kaaking nga mag-abot? Kung nabatian sila ang tingog sang Dios, na batian nila nga naghambal sa ila mga kuntani, naghatag sila sing pamatuod sang pariho sa patubas sing bunga nga nagakabagay sa panginulsol, wala sing kanta sa isa ka bunga nga nakita. Nabatian sila o nabatian nila ang paandam subong tingog lamang sang tao. Sila Nawili sila sa gahong kagkaisog nga gingamit ni Juan sa paghambal. Apang Espiritu sang Dios wala magdala sang konviksyon sa ila mga ulay kag bilang patuod nga resulta, magdala sang bunga sa pagbasa mawalay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pamatuod sang ginhimo. Pagpakita sa ilang pagpakita tani nila nga sila matuod gin nga na converter. Amo to nga nakita man ni Juan Bautista, ang matuod-tuod nila nga kahimtang nga hindi sila nagpalapit lang magpautismo pero hindi man sila konvertido. Amo to nga nabatian nila ang pulong nga kinahambal ni Juan Bautista nga bugat nga hindi sila gihapon makapalagyo sa kaakig sang Dios sa palabuton. Muna nga kung wala nabag-o paagi sa gahong sang balaan ng Espiritu, walay kapuslanan. Muna nga luyang ni Juan tani nga mahampan nila nga sila makaintindi sa seremonya, makaintindi sa pagkari ni Kristo, batono nila, pero nakita ni Juan Bautista nga sila mga sige na siling natong hipokrito,